Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallefärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

fest. Det är det, de dricker mest. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå. Och jänta vi yr, och guden vill. För tonarna regn och sett felespel. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Trallaradadall, lasso rullan gå. Helene, hur dansa, nynna hon sang. På gamle man vår lägeland kom tåran fram. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå.

var en morgon gretten unge slår sig fram och räcker tunge och nekter att ta klär och stövle på. När mjölkglassa veltes och geitostmaten eltes mellan fingrar som är klönete och små. Så husk att vänta.

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärte blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fant i skatter världen ej fatter, da jag fant hamn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormenes brak, men är dock trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han mig hör.

hennes telefon. Efter att hon har tagit av rör och gett nummer sitt till svar, är hennes yngste son på tråd.

var en morgon gretten unge slår sig fram och räcker tunge och nekter att ta klär och stövle på. När mjölkglassa veltes och geitostmaten eltes

Jag var så kär med Agneta Fällskog. Och det var en lysig jobba. Då ska vi hårt till Pia Pilgrens och Rosgarden.